0: جدی پاپلی میشن که تو گود مورنینگ رادیو کانتکت هیر تو روتا
1: روتا فرام دی پاپلی.